0: آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے, پارلیمنٹ میں جاری تعطل ختم کرنے کی کوششیں تیز. عصمت دری کیس میں صحافی ترون تیجپال کو 10 سال قید کی سزا, یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے. اخبار پرتاب نے آر بی آئی کے ذریعے پالیسی سود کی شرح 5.25% پر برقرار رکھنے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اس کے علاوہ اخبارات نے دلی این سی آر میں بارش سے متعلق خبر کو بھی صفحے اول پر جگہ دی ہے. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان اتفاق, وعدوں پر عمل کرنے کے امریکہ کے مثبت اشارے. امریکی صدر وزیر دفاع پر سخت برہم, ہتھیاروں کی کمی پر جواب طلب کیا.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے. لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالامال اور متنوع ہتھکرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھکرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگھا کا قومی دن منائیں. جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رام راج سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کی کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. لیجیے سنیے, بھجن کلاکار ہیں جگجیت سنگھ.

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف گلوکار پنڈی بھیم سین جوشی کے ساتھ ڈاکٹر سی رنگ سانگو رام جی کی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تک ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

حسین اختر سے خبریں سنیں گے. پارلیمنٹ نے ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنے اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانے کے ایم ایس ایم ای ترقی کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے. دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار رکھنا اندازی پر تشویش کا اظہار کیا. بھارت اور چین نے

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے معروف گلوکار، کلاسیکل گلوکار پنڈت بھیم سین جوشی کے ساتھ کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ۔ آپ سے گفتگو کی تھی ڈاکٹر سری رنگ سانگو رام جی نے۔
1: پنڈت جی، آپ ہندوستانی سنگیت کھیتر کے موردھنیہ کلاکار ہیں۔ آپ نے اپنے سورگیہ گائن سے بھارت کے ہی نہیں ودیش کے بھی ان گنت گان رسکوں کو ترپت کیا اور کر رہے ہیں، پدم بھوشن اپادھی سے بھی سمانت ہوئے ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچپن میں آپ پر سنگیت کے سنسکار کیسے ہوئے؟
2: یہ میرے گھر میں میری ماں گاتی تھی اور انہوں نے مجھ کو پورن راس بھجن سکھایا، وہاں سے گانے کا شوق تب سے شروع ہوا۔ اور اسی وقت ہمارے گرو کے گرو خان صاحب عبدالکریم خان صاحب کی پہلی ریکارڈ نکلی تھی۔ آج کے جیسا پیپر میں ایڈورٹائزنگ دینے کا وغیرہ وہ سمے نہیں تھا، تو جو ڈیلر ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک وہ ریکارڈ ہی لگاتے تھے اور میں ادھر صبح سے شام تک وہیں بیٹھا رہتا تھا۔
1: اچھا،
2: سن سن کے ان کا وہ بسنت کی چیز ہے بھگوا برجن دیکھنے کو اور پیا بن نہیں آتی، یہ سننے کے بعد میرے من میں اچھا ہوئی۔
1: پھر ایسا بھی ایک اتفاق ہوا کہ آپ کے گروور سوائی گندھرو کا بھی ایک ریکارڈ سننے کو آپ کو ملا۔
2: سوائی گندھرو جی کا ریکارڈ نہیں سنا، ان کا جلسہ اچھا تھا میرے گاؤں میں، تو اس وقت میں نے سنا، وہ بھی بہت اچھا گانا ہوا۔ اس وقت بھی اس دن سے میرے دماغ میں ایسا گانا آنا چاہیے، اور میرے گاؤں میں اتنے اچھے گانے والے نہیں تھے، ایسے ہی پراتھمک شکشا دینے کے لیے وہ گھر میں آ کے سکھاتے، اس سے من ترپت نہیں ہوتا تھا،
1: تو اس لیے آپ چل پڑے ادھر سے۔
2: جب میں 12-13 سال کا تھا تو گھر میں بولا بھی نہیں، وہاں سے چلا،
1: ویسے چل پڑے۔ سیدھے کہاں گئے؟
2: پورا گیا اور بمبئی گیا، بمبئی سے ایسے کرتے کرتے گوالیر پہنچا۔ اس میں اس وقت کے جو ریلوے کے افسر ہوتے ہیں، کوئی گانے کا شوقین ہو تو وہ کھلاتا تھا، نہیں تو اپنا بس ایسے بیٹھے رہے، اور کسی وہ بہت اسٹرکٹ آدمی آفیسر تھا تو وہ پکڑ کے جیل میں ڈالتے تھے۔ ٹھیک ہے، کھانا تو ملتا ہے نا ادھر۔ ایسے کرتے کرتے میں گوالیر پہنچا،
1: تو وہاں پہ مادھو سنگیت

ترمیر فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور مکیش کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے آنند بخشی, موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. اور سمجھ لیجیے, سنیے کمار سانو کی آواز میں جاوید اختر کا لکھائی گئی, جسے موسیقی سجایا ہے آر ڈی برمن نے. پھر میں 1942 الو اسٹوری.

0: بغاوت فلم کے نغمہ سنیے. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں. موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے لال.
1: میرے محبوب تجھے سلام.

0: سامعین سرمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: حسین اختر سے خبریں سنیے. بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بات چیت کی. دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا. بھارت اور سنگاپور نے بھارت سنگاپور جامع کلیدی شراکت داری کے خاکے میں اجاگر 8 شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکیوٹو آرڈر پر دستخط کیے جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں ہر کرگے سے متعلق 2025 کے قومی ایوارڈز عطا کیے. شطرنج میں گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے امریکہ میں سینٹ لوئی ریپڈ اور بلٹس کا اپنا پہلا خطاب جیتا. اور رکشتا رام راج اور اشمتا چالہا آسان میں کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. خبریں تفصیل سے. بھارت اور چین کے درمیان کل نئی دلی میں منعقدہ ورکنگ میکانزم فار کنسلٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن آن انڈیا چائنا بارڈر افیئرز WMCC کی 36th میٹنگ کے دوران حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کھل کر بات چیت کی گئی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں فریقوں نے سرحد کی حد بندی, سرحدی انتظام, نظام سازی اور سرحدی تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دو طرفہ تعلقات کے مجموعی فروغ کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و امان اور استحکام کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے. دونوں فریقوں نے باقی ماندہ مسائل کو حل کرنے اور LAC پر کسی بھی غلط فہمی یا غلط تخمینے سے بچنے کے لیے WMCC مقامی کمانڈر سطح کی میٹنگ اور دیگر طے شدہ طریقوں سمیت موجودہ سفارتی اور فوجی ذرائع کا استعمال جاری رکھنے پر اتفاق کیا. بھارت اور سنگاپور نے جامع اسٹریٹجک ساجیداری کے روڈ میپ کے تحت طے کیے گئے 8 شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا. بھارت اور سنگاپور کی وزارت خارجہ سطح کی مشاورت کا 19th دور کل نئی دلی میں منعقد ہوا. اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت

وزارت خارجہ میں مشرق امور کے سیکرٹری رودیندرا ٹنڈن اور سنگاپور کی وزارت خارجہ میں پالیسی کے مستقل سیکرٹری لیو گو نے کی. طرفین نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آسیان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی فورمز میں قریبی تعاون اور باہمی رابطہ نہایت اہم ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ایگزیکیوٹیو احکامات پر دستخط کیے جن کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو محدود کرنا اور برتھ ٹورزم پر روک لگانا ہے. اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک فیصلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کے امیگریشن نظام کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سنت کبیر ہتھکرگا ایوارڈ اور 2025 کے ہتھکرگے کے قومی ایوارڈز عطا کیے. 3 سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈلوم ایوارڈ سمیت کل 22 ایوارڈز ہتھکرگے کے بنکروں کو ان کی کاریگری اختراع اور بھارت کے ہتھکرگے کی روایت کو جاری رکھنے پر دیے گئے. آج نئی دلی میں ہینڈلوم کے 12ویں قومی دن کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزاروں سال سے ہتھکرگا بھارت کی ثقافت اور تہذیبی سفر کا ایک لازمی حصہ رہا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر ایک شہری سے زور دے کر کہا کہ وہ آج ہتھکرگے کے قومی دن کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی کے ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے. لوک سبھا نے اسے آج منظوری دی ہے. البتہ راجیہ سبھا نے اسے پیر کو منظوری دے دی تھی. پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد آج ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو ایم ایس ایم ای کے وزیر جیتن رامانجی نے بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی سے متعلق 2026 کے قانون میں مزید ترمیم کا یہ بل پیش کیا. اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنا اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانا ہے. راجیہ سبھا نے بھی نیک کے معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی سمیت دیگر امور اور اپوزیشن کے شور و غل کے بعد آج دن بھر کے لیے کارروائی ملتوی کر دی. وزیراعظم نریندر مودی کل دلی میں ٹیکنالوجی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آئی آئی ٹی کی 57ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کریں گے. وزیراعظم تقریب کے دوران 3000 سے زیادہ گریجویٹ طلبہ نیز ان 587 پی ایچ ڈی اسکالر سے بھی خطاب کریں گے جنہیں ڈگریاں عطا کی جائیں گی. خطاب جناب مودی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو پریزیڈنٹس گولڈ میڈل، ڈائریکٹرز گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت انسٹیٹیوٹ کے سب سے پروقار اعزازات سے بھی نوازیں گے. نیو میکسیکو کی ایک عدالت نے انسٹاگرام اور فیس بک کی پرنٹ کمپنی میٹا کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے 567 ملین امریکی ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اس سنگ میل کیس کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں کمپنی کو مارچ میں شکست ہوئی تھی. جج نے فیصلہ سنایا کہ کل فنڈز میں سے 420 ملین امریکی ڈالر نوجوانوں کے علاج و معالجے کی خدمات کے لیے استعمال کیے جائیں گے جبکہ باقی رقم اگلے 5 سال کے دوران بیداری اور روک تھام کے پروگراموں، اسکرین کی خدمات اور دیگر متعلقہ اخراجات کے لیے فراہم کی جائیں گی. شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں آج شدید بارش ہو رہی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی کے لیے اوسط درجے سے لے کر شدید بارش کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے. سرگردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے. گروپ نے ان ضابطوں کو سخت گیر اور ظالمانہ قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پھیل رہی بے چینی اور ابتری کی کوریج کو سینسر کرے گا. اس نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی اخباروں کی جانب سے پرامن مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پولیس کی وحشیانہ کارروائی اور موبائل اور انٹرنیٹ خدمات معطل کرنے کی اطلاع دینے کے بعد وہاں انتخابی اصلاح کی مانگ کر رہے مظاہروں کو کوریج پر پابندی لگا دی ہے. یہ نئے رہنما خطوط غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقے میں بڑھتی بے چینی کے پس منظر کے بعد نافذ کیے گئے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں 50 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے.